Yat e hati dainos tsange e ya koto New Mexico Department of Health ado ta hanne koko e ya ato hanne e ya niche na te hitla ato dit e ya ajo do pa hono sendo le to bichahi e ya ta huilya do le ni le chani mosta ta hulon koko e ya bichahi ata hayan ke e ya hota bene lishto le kan kishne di e ya kadio tro ka ho zojnat a nezlan te zeton te stingo e ya Eta na kiko e ya le cha aju hot ego rabies wad yagi bedod na tane. Rabies wad ye e ya dide nalt loshi ha ninge e ya da al chinige e ya bits ado e ya yit eho e belach la e yit at os na hot out e ero da gon himosa dan he le cha da ajo yit at os na hot out e da neto asto ki ilto yit at os na hot out e da neto A kont is a Allah de bisnaud ninge di nad loshi da al chin bidi ninge eya ja abbanna do gulli ji do ma il tso do da trappa ma I a kon ni le cha do in dan he a pets da hollon ge do ba da si ge le cha musa da ferret sa di hne adon ge lab sta kash sa eya aja shi da ta ge bida do na ho ot a ot e al do A con rabies hat ninge it el nakoko e yaha dide ajer do yat eta hat nilat o te etni et inko in dat o t inko go e ya ajer abohot e snigot out eila rabies wal yehege ya bich ahi e ya ajer aze ebik ejo bespata at se hat nini

di kwe eko hot a has a e has ani ge e ya a nge rusha a jugo e ya anat e ta ni la a to a kon di eko hot a has ani ge e ya

Di ko ho ni lo e do accident it e da do do by chance it e da. Ah, ye se what our politics de it's bezilu yit ego. Be landa is lingo hot our e ya ko ho ni e ya ta ni la to. E de ya to a hot ego go e ya di pa na.

state na halindi itza gwa sa ta eya aja na hat se da ni gwa ya ta halini a kong di vitra ta hon ni gwa ge eya a zi a ta lin vitra a ye gwa a ji ti gwa ya ha jirahi ge intensive care aja gwa ya ha ta has kato admit a ta vit eya pneumonia vita hai te sina gwa do che ta ta hai te zi ko John Dego e na skai gwa na che eya Andy's hantavirus gwa liego e eya pitahitesna Danila binina hantavirus eya

chinza ofisi tsingi a chingi kehu tingi e ye e kodol ni jahane bet e shin so kishi garna ti shi ti shin ye ya di jensi hinyo

bändida hollonni joi ko e de bända ilchi doon da ana ilso da da hollonle adun da tada de kiesh jo da e ya achinot an hilsa hasa a ko jiti da na inni to le gi e ya ta ko gi e be ilchin sha to le gi de beba ra hast e ya go jo e khadet a den na hat ala shin jo da da no da be bin da etos chi da ko e ko do do na habit is la to le di chun le ka de ko ho ta di to to e ya a sa gi ho e da be so da e gi to in de dan le da be sa ani da sa sa ho sa ho ta an da yo li to in de da kon chi da don hin da hat hin da ko to to a sa gi ho e bi ni na a sa se go ni ta is chi ti li di na i ni ha a kon de e shi Kodol tsa ni filch edish, ala konde kui aga khasht eil naa gishin eil tsa ni filch in sha ato leil. Edi da beba aga dal gaagi, jo edi di aasi den zan doin da aasi ebe cha hui den ni ikut aagi. Jo eo daad ae di na han ni salin ako. Nwait izi ili daad aagi edo da doin da beda di tsa ozo la ib. Bini da dal jen

on hinan as je to eshi ashi de behalon de ta to e khala in hin di at hinan ti chi ta adin da ben se ta kha kha hon ne ta jo ko e you de no e ko ta in hin ta lo e sil bars a ko di na to ne gi e ya jo ko re ta n kha ba le gi ta ko ta ta pe shi chi ta pe ta hon ne e ne ve kel town ho ya fit store ne ve na jo je ta Adet rane nilasto e da koi adishata dochi no e ya da ye hatzi so e ali ye ischat ilia a koi di da adashi ni go da rata hollon go e aju go ni ishne aju da da bo ne zala no so shi e ya aju go dochi jiti ko jigo e da ki ki e ki e yan le e yo ye shi ki jo e ye di ni sha a do kha shin shite as te sen ne lo a koi e do koi be aha adol le sa an dan la